Ara tun ma yin o lẹyin we egbe kan re ma n ku ta itai ah ija fara de yin o ore mi oja pajan ko isan ara fifo aso o wa de se do n kuriri ku ta itai mo gbo gbo gbo o ku teyan le lo koro yin e fe lo mi ibise dara to bi bi an fi kan fun yo mu o pe de ba ara to n ta ni ara to n yun ni isan ara to kere aji pepe aru gba ta kebe aja pajan wa biba nkan to n bu ni je tabi rika kiri ara yo kora oju abo le kedere aro orun fun ewu

kan ni fe so wa bo but night to not night ni to wa ye mo mo se ni ma do to mai ma de ko yes le mai ma de ko mane ana da o ni bo go wa ye fe ma bo ne be night to not night ni kan ya ra yo.

0: labalaba wa ti le ma fi lo ni melo melo ti bi ta ti e foju si rara to de je pe eh eh o se bebe in fact ati yan lori eto nigba kan tabi keji pe nkan ka won mi ri ni obe to fi lo wa ri sowo ni bo mi to je pe baba won wa le ile lo wa o sugbon ita no gasi agba a se pe ka won ma se be o sugbon gba mi awon eyan ni duro nle ita lo ma lo gasi lo ma na ro si nitori pe kini won gba nkan yen nita won ri nkan yen gba nita ngbo ninu ile won ri gba ka to lo si gbogbo be e je ki nje ka mo pe to ba ngbo eto yi ko si nkan kan to nje pe baba wo le se mo se kan so lo ni iseju meji akan 2 seconds awon kan se ni 2 minutes ma awon kan wa de pe 2 minutes e won ri se luxury ni fun won ti ri se ti peta ti ri se gbe yin ko je ko ri be nitori pe kini oluwa ti fun o ti ja wa si lori eto yi to je pe a fi le score a le gba A1 ko sero F9 kankan mo eyan sa fi atejise ranse si number wa te ti mo nipe oluwa to yin ni fe score F9 mo A1 mo fe ma gba ja mi si e fa atejise ranse si 08032317383 08032317383 ati faye sile fun wa pe a le pe wa laarin ago mewa aro ti di ago merin role ni ojo Monday si Friday e lan faye lati pe wa bo se je pe kan fe pe ni pe ni wa to yin e se ngo ni o a ma ngbadu eto yin akonika ki yin e le se be yen ti beta o ya ju pe eyan se wa ma flash abi ke wa pe ke ma se pe baba se baba ni abi mama ni abi ke pe oruko kan ko wa okay mo mọ pe o da mi loju pe gbogbo awa ta n gbe eto yi e ko si arogbo ninu wa rararara eyan lawo yala lobirin abi lokunrin awon daddy wa de lo commons aba awon daddy wa mi papa won wa mu number yen won fun de friend won won ni ya pe number to ba ti pe ko ma awon pe se mo gbogbo kini yen la n bi a ri kedere ye pe ta won eyin mi gan te isire ta ba pe number yen jokan a ma compile awon numbers yen a ma pe won lori afefe pe kawon eyan ba pe awon number e won ba so fun e pe iwa baje bu to buru jai oni won wo so te ba se won flusher ni abi anything at all ti e fe ki oluwa to yin ba wo pe ba da si kini na ki la lilo e satejise ranse si number yen 08032317783 gege bi mo se so aphrodisiac kan ti a le lo kí ló ń já fodisia ní yorùbá máa ṣàlàyé ẹ fún wa ẹ jẹ ń gbé tọmì tíntìní kí olótù wa kọkàn tawájí kọsítìngì wa pọn tábà padà dé máa wá bẹrẹ ní pẹrẹwu kí ló ń jẹ afrodisia mo fẹ sọ afrodisia kan fún wa tẹ pé ẹ tábà lò ó tí a bá já sí tẹlẹ tábà wá já sí ní alẹ yìí láti wákàtí yìí lọ ta ti já sí yẹn ta bá mu lò ń la rí wípé a bẹ̀rẹ̀ sí rí wípé rere ni olúwa ilé nìkan ni kẹ lò sí ẹ má lọ lò síta o torí tẹ bá lò síta ìta yẹn ló máa ṣiṣẹ́ sí o inú ilé dàdẹ fẹ kó ṣiṣẹ́ sí ní ọ̀tún àtòsí ni bàbá sí màmá màmá sí bàbá ta bá ń mú kinní yìí lò ta bá ń lo aphrodisiac yìí kò sí ni mi ìfẹ́ mọ iye ọdún ta jẹ́ kí iye ọjọ́ orí wa labalaba mama fo o le ma fo bo se nfo ni kekere bi iru style kiki nigba ta kere ju ojo ri kan lo o sumo labalaba mama fo ni for sure
1: labalaba oro abi aso laarin lokolaya le ngbo eto baba eto whispers of the night e darapo mo wa lori social media lori instagram oruko wa ni labalaba oro e like facebook page wa labalaba oro radio e ma gbe kuro
0: bẹ́ẹ̀ ni o labalaba ọ̀rọ̀ ń ló wà ní orí afẹ́fẹ́ ní bond 92.9 fm ṣe rí mo sọ wípé aphrodisiac afrodisia ke ka so pe nkan ti a le lu to le re eyan pe nkan ti a le lu ti o le re eyan pe abi ka so pe se adodo la ma pe abi ka so pe ogun fe to ma mu ife ife to ma mu goro to ma mu karaji afrodisia and we are best kin pe ni adodo fun ti ale kin kan pe be abi nkan to le re eyan te to ma je kara gbera fun igbalopo e je kin so be pe afrodisia orisirisi de lo wa asi so ma so orisirisi in fact ewon wagon is a form of afrodisia to ma go to anything to ba ti ma je afrodisia le je pe bi inu yara yin kan se wa iru na blue teton te wa gborin si ṣùgbọ́n ní alẹ́ yìí àdódù tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ ò ní nǹkan tí àwọn olóyìnbó ń pè ní kindness inú rere àwọn kan ní ṣé yẹn tiẹ̀ ní labalábá fẹ́ sọ kí wá nìyẹn tẹ́rí inú rere lásán àbí kéèyàn lọ́kàn rere àbí kéèyàn láàánú kéèyàn ní ojú àánú fún ọkọ àbíyàwó èèyàn nkan la ni o it is the idakeji ikunsinu abi aise ife ooto o ni o keyan loju anu fun oko abi yawo e keyan ni okan rere inu rere ti ko se pe o ni inu buruku boya le mo pe oko ati yawo opolopo oko ati yawo lode oni ninu won o mo sira won yẹn tun ko eje kin je ka mo pe seri okunrin to ban se ita abi obirin to ban se ita inu e o mo ni o inu e buruku si en to wa nle ni mi soro awon ton se pe okay eme lọlọrun wi o ton ti fe won wole o to je pe iwo ti mo pe oko mi iyawo ni iyawo meta ni iyale mi mo ni iyale mo ni iyawo iyen yato si nkan ti mo so o awon to je pe kele won lo nse bonkele won ni anu abi inu rere si ololufe won sati wa le pe won ololufe papa won ni inu rere si won ni sugbe je ka so oko ati yawo as in laba plus laba si inu rere abi oju anu abi okan anu ta ba ni sira wa a ni jera wa lese o seri ijera eni lese o ni ki baba fe lo sile labalaba land ki a se pe ko si bi to ma land si ibi by call ai ma sa nu nbe ni eyan ni elomi ni wa se pe nkan to se le lo nje nitori pe kini baba to fe wan sin gan ti yawo se pe ko sa nu ko si bi to ma land si o le je baba yen nu o se nkan anu sobirin yen tele bawo la se le lo anu okan inu rere okan rere ta to si le je ki labalaba wa fo won ni orisirisi ona ni because era obirin papa julo awon daddy wa de ni eto ale ife dale lori mo even though ati iwaju atosi ati wa atotun atosi le ye ka ma ni be la gbudo ni inu rere sira wa ki labalaba to fo dada en to je pe ko wo pe we ise mi ni asobirin ni baba ti de mu gbudo tera mi le ko kori foko e ṣùgbọ́n kò ń ṣe pé àtọ̀ finú rere ìyẹn gan náà ó sì rí bákan bàbá kan mọ̀ pé okay anytime ti máa wọ́ ti máa pé ìyàwó mi máa wá síbẹ̀ ó máa dá mi lóhùn ṣùgbọ́n ìyàwó yẹn ò ṣe pẹ̀lú inú rere àbí ọkàn rere sí ọkọ yẹn so tí inú rere bá wà àní jẹra wa lẹ́sẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ labalábá máa fò ó máa sweet ní bó ṣe máa fò ó máa dùn dáadáa for example nsìn a fi ṣe àpẹẹrẹ ni o bàbá tó jẹ́ pé ó ti lọ látàárọ̀ kò wọlé wẹ̀yìn kò wẹ̀yìn bó jẹ́ opportunity ti ẹ̀ wà pé wọ́n fẹ́ pera wọn gan nǹkan mìíràn pera wọn fún kò ń ṣọ̀rọ̀ pé àpẹ̀lẹ́ ìyàwó mi báwo dẹ̀ ni àbó tiẹ̀ kí ń rántí nǹkan kan nípa ìyàwó ẹ̀ ṣẹ́ra àwọn obìnrin téèyàn bá ní ojú àánú sí wa ó lè gbéyàn lọ́kàn lọ mo ti sọ lórí ètò eré in fact ìyá ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ti sọ ọjọ́ kan rí pé a kàn fẹ́ ṣe nǹkan kan àwa méjèèjì àwa bá èèyàn kan tó yẹ níbọ̀ mi kan pé ẹjọ́ ṣàlè ló kínní bẹni yen se fun wa o se se won na won kan bere se reni yen ni pe iyan to ti e dani anoda tori bo se se wa fun o ba wa se nkan na gege mo se so ngba so to nbe mo ni nkan ta n practice lowo ni o ta n se o kan le je pe ta le yan se si owo po pe awon daddy wa won le only show kindness inu rere sita pe o robirin kan bo eyan kan to nta nkan to nto nje abi to nta nkan legbe shop won legbe me anywhere to ba wa another won mo bo se ma se ni jejejeje sugbon le won se obirin yen ni jejejeje obirin kedere ton ba nowo nice ah daddy nice awon daddy nice te ba ti show obirin pe e nice si won lo se ba wa niyan ike e si bere si n ba okan obirin yen ni o won so fun wa nkan ta de ma mo ni seri simple thing bi e kan fi atejise ranse abe fun ranse mo kan fi se example ni mi ni ka ma se o in fact nkan ti mo fe ka se ni pe ka se fun ra wa nle e ma ja lo se nta nkan to wopo ni pe lati se sita den ti baba ba ti se si obirin na je ki ti baba so fun e je ko o ni kan ni ko je ko dun le ti e ko ma je mi in fact bawo ni ya le gan se mama gba voice note lati bi ti o je but ti baba le o ba pe voice note ti e wole elomi le gbe wole eti eti obirin nkan to ngba eti e wole o le mu kare move e mo pa ti man so ti pe ti pe ko kon se opa yen nikan ni ke wa na oni ani ara iyawo mi o ki move opa nikan le fe na si ni eyin e try ke fi ohun si eti e ke so nkan se ti e ke je ko gbo nkan te fe so keje ke gbe kini yen wa si eti e nipa pe ohun ni ke kan fi ife ke fi han orisirisi ona de le fi se mi ife wa bi ki wa so fun wa pe oke en no wo si bi ana even oro si so lasan pele salafia ni bawo de ni bawo ni die se nlo se se yen nlo so nlo pe lo mi oko e le mewa lo ma pe to bawo ni so nri se se se se se ma se o fun problem awon ori yen wa wa soro die we baba ife mi le je koju si se ti mo nse se mo pon tin build up yen won tin build up yen ṣugbọn baba ni ah mo be se ma jeun na ni mo wa lo latarọ jare o ni ke won ma pe won ni ke mo a se wa ma pe abi o se wa pe mi a se wa nse ah se mo pe se te lo si yen ko se pe kan ranju mo se yen 20 gbogbo time te fi wa nbe boya iya lamọ la ma die en to ntamọ la fi yan na de ma e ma wa e ma pause die na e ma dawo ju lenu se ma try lati relax now te ba jeun yen to le fe tayin na iwo ba time te fi ntayin yen le pe le na ele pe yawo ina keju oro sira yin ife no pe yen inu rere okan rere sira yin ko den se pe eh oluwa to yin ti se pe ka ma se be so e ya tete pe o ki labalaba le fun fun mi lale e je ka build e ko je pe o ti wa di mo nri ba se nse niyan ko se pe to ran wa nkan so da to ba natural pelu wa bi labalaba na se ma fun naturally niyan e ni ni da ti se yin tayun mo generator abi moto ti battery e se dada e ma ma se tayun o ka ba ti charge battery e ti battery yen wa charged e me pe ni time te ba tono si o lo yen ki le ma fi charge battery ara yin inu rere o se pataki awon ona orisirisi de ni inu rere yen to birin ba gbin inu rere soko e koko e ba ti e pe ko to de ko ni so pe ehn ati mo ti nbe abi koko dodi o kan mo fa fi example apele han wa ni o le ni ha ati ya pele la taro se ko se go so ni bai traffic ko yen bai ah o ti bere si wona e pele instead to ma so pe ah mo ti e be ah mo ti e be ah mo ti nbe obirin to ba fe show o ti le je baba yen lo se nkan buruku nta ko je bomi lo lo ti won gbe inu rere yen pade e ma gba wo pe ajosepo wa labalaba wa olohun la nse fun inu da wa la nje igbadun tori bibeli temi nka so pe gbogbo nkan ta ba se fun ra wa ka se gege bi en polon la nse fun ni baba ti lo se ti e o gba to de ko ti e to se ko to because nkan to common ni pe wa kan bere yin o ti e ti reke sile so to ba tin de to ba so tin bai o ma ti opportunity o ma gba tin a kan ni ah pẹ̀lẹ́ ẹ káàbọ̀ sókùn ṣókùn ṣe pé báyìí ni báyìí ni báyìí ẹ pẹ̀lẹ́ mú ti wà wọ́n rìd Kamakara masi kira wa in fact boya yen ni kin pe ni kindness inu rere kani sira wa ka ma ni pe okay o ti ni ma won oko ati yawo te ko ma re kera won oni ba re simbole mo mu mo pe mo ti ma ti ready pe kini mo pe bi le ma gba yin so mo ti jode nbe mo jode e o a ma so si bien pe ota won mo ba soro inu rere ikara masi ki e ike ka ni okan rere sira wa ki la so lere to lale aphrodisiac kindness ani anu sirawa ani ba wa sirawa ifun to ba gbe pe ya iti lo lataro iti lo lataro mo ti lo se wahala no that o wa din si o ko fe wo eni kin lo fun te ba laarun yen wa mu e pe baba yi need ni o wa gbara duro to ba gbara duro se laanu to ni yen a fun elokun a de re te ti labalaba ma fi lo dada because to ba ti e ti re to ti lo sise to ti o ti re abi to o ti le ma jade ile ko je pa ise ile ise na ni ise lo nje won so pe re ile ise na ni even obirin ti o lo sise nta to je pe nu ile ni kon ise wa ise ni ise nje seri sise labalaba o le tun ara yen to fun yan